Hai, am auzit Victor Iambire în citul rușină cât te știți cu cirongua vânta securul ta mumepo. Na și cirongua vânta securul nasi musuie cita tu ma zua gumi ne matatu mă zua ce va vă 2020. Mă ca simbări mă simos. Mă ca de și cu ițigirea nepe niroină e Radio Mozambique.